الخدود بند في ويار رجب تلنغا بارك الخدود نك في ويار رجب تلنغا بارك الخدود أراكات لي ينغوتو في ويار رجب نيغي لاي نيان ني ني نكو بارك يالا في ويار رجب نغا بارك يالا نكو في ويار شعبان واي نيغي لاي نيان فانو غودي اكو فكه با ويار رمضان مي ويار كور فك نو في ني نيان غو خامني امنا ليب تي اويو wer rajab nak li ci nek ci ay xewal li ci nek ci barke li ci nek ci teranga modi ni dafa bari ay wëllu yalla yo xamni ci wéru rajab ci leneen yalla takale garatu ndam ak tank go xamni ben mu nek li ñu tuddé xarbaax nga xamni li wax yalla def ko am sun borom daf len di bëgg daye bëgg sopp len daye sopp ba lepp lu wax rek sun borom def ko tabarak wa taala bari na ci walli ño xamni ñeeru rajab li len yalla tanal yalla subhanahu wa taala dafa tanal rajab bopam lu tax mu tanal bopam rajab te yeneen wër yi ne fi ramadan ngi fi sahbana ngi fi silhijja ngi fi silqihda ngi fi waye fukki wer yak yar am weru ci yalla tan nimale ko bopam ba tax mu ne rajab sahrula rajab be sama yar la man yalla kunu ko xibar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moniko xibar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moni sun borom daf ni rajab sahrula sahban sahri ramadan sahru umma wala yonnati sallallahu alaihi wasallam wax rajab sun borom ko mom nimale ko bopam sahaban nak sama wera man yonent bi sallallahu alaihi wasallam ramadan wera sama xet wi la wera ramadan bi weru mag rasul sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith banena fadlu rajab ala sa'il shuhur ka fadli alquran ala sa'il alkalam ene mom yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam li nga xamé ni non la wera rajab gëne yeen wera dess yeb ni nga xamé ni loolu la wér rajab ëppé daraja yeneen wér yi ci dess yépp quantum balm dama xawa sa tuti ni nga xamé ni wér rajab loolu la gëna magge yeneen wér yi muna mënu mi ngi melni ni alquran gëne yeneen wax gudul mom alquran nim gëne yeneen wax gudul mom néna non la rajab gëne yeneen wér wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wér yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé Rawdul Afkar Rawdul Afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax Abu Sa'id daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow Abu Sa'id أي يوم ما أكثر غيره وأي يوم ما أحسم بركته قلت وما سالك يا نبي الله قال عليه الصلاة والسلام أخبرني جبريل إذا كان أول ليل من رمضان أمر الله ملكا ينادي ألا إن السهر توبة مني من أبا سعيد ولا أبو سعيد نينا من لي dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow Abu Sa'id waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni Allah ahlam wa rasulu wa ma saliki ya nabiyya la waw bobe bis moy ban muniko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gem ci bis yi moy ngeel benuk weru rajab muni ndax ngeel benuk weru rajab bu tero mboram day yabal malaika

لهم أسهل. يلا سير يلا عليه الصلاة والسلام. لك لك مجيسو دني فليبلغ السعيد الخائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهلو البنو بدي جيس مولومي نفلي بلق السائد القائب كي ديق لي ما يوخ تفك جتاي بي نكو نكو نكو رابورتي يوت كو نينين جوت لي لين مكو ني في نيكول ني اجي وول جوت لي لين مكو فلي بلق ماغي ني دي داف تبليغ بي من فكيو ما جتاي با وايي ماغي ني di def tabligh bi diko jotali kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yu balik saidul khayr ni fekke nañ mako jotali ni fekke wut bare me ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax lego lek yonent daf ni lego lek way fekke aw waxtan du ca meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jotali ko ko xamni mom fekke wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekke won wax de wa deg gu fawx mom mi fekke won wax de xam nga doomu adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doomu adamay dañ ci rawante am nañu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatul akbar fahmu ñu ñepp jang nañ fa fahamna sulayman wa yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mune fal yiballigh saidul khayb ki fekke discours bi nako jotali ni fi nekut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistier ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistier kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di dorante ay corpagne ak fayonte ak def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'di ku jek sa morom suuj ko muni bu len fi joge di def lolou de ndax amnistiena bepp alal bu dugonte lewut amnistiena ko a partir de tay bum amati ni jëlon liñ leen joxut te daganut amnistie nako waye a partir tay bum amati lolo indi jamm waye boone ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent lolo la doon bañ muni bu leen fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jamaa wala fako wax de la tarjihu ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub ñek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran ñu la lan moy neub ñek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neen da nga gokki li nga goxon la yarjihu ba'di kufara état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek te fexé nak la taxon ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ngien balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna aw sagal waye dal ngien balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jangale te limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mu ngop kérok la yenen sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tudde riba waye amnistie liñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone mbolam dérèt yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobou ko ensemble
yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malaka.